0: imvura y'urubura ibandanya kugwa
1: Jumanne yuko juu ya mti
0: Jumanne ari karenenda
1: ameyelewa neema ya Yesu
0: emwe yatahu y'ubuno bwa Yesu
1: yelewa sheria ya Mungu
0: yatahu ibyagezwe by'Imana
1: amekundua ameikanyaga muda mrefu
0: emwe
1: anamtaka Yesu
0: ifuza Yesu
1: amegundua kuishika sheria ya Mungu muda mrefu aliambiwa inapitwa na wakati
0: yaliabgiwe yuko byakuwe
1: lakini sasa ameelewa
0: alikuhoya yali yavitaka
1: Jumanne anaimba nasema
0: Jumanne araririmba ravu

0: mama kasikia.
1: Mama wiwe arabyumva.
0: Sauti ya mtoto inakata juu ya
1: mti. Ijwi ry'umwana wiwe liko riravugira kugiti.
0: Imana nalia.
1: Ijuma inarikararira.
0: Anasema neema ya Yesu.
1: Avuga ati ubuntu bwa Yesu.
0: Sitarudi nyuma kamwe.
1: Sinzokwigera nsubira inyuma.
0: Imetosha kukanyaga sheria.
1: Emwe birahagijaho n'ici byagezwe by'Imana.
0: Ijuma nakiwa juu ya mti.
1: Ijuma ine igihe yarakiri kugiti.
0: Mama kashindo na uzalendo.
1: Maze nyina
0: biramwana
1: no kwihangana.
0: Kaenda juu ya mti.
1: Maze aragenda kugiti.
0: Kamfungua mtoto
1: wake. Maze abohora umwana wiwe.
0: Akalia.
1: Ararira.
0: Kalia.
1: Ararira.
0: Kamambia mwanangu Juma.
1: Maze abwira umwana we ati mwana anje Juma
0: ine. Mwanangu Juma ine.
1: Mwana anje Juma ine.
0: Same sana mwanangu.
1: Ngirira kigongwe mwana anje.
0: Sabato inayokuja.
1: Ni sabato ikurikira.
0: Twende wote kwa Yesu.
1: Tuzojana kwa Yesu.
0: Sabato iliyofuata.
1: Isabato yakurikiye.
0: Baba yule.
1: Uja mubyeyi papa.
0: Mama yule.
1: Nuja mumama.
0: Bakayatoa maisha yao.
1: Bayeguriye ubuzima bwabo.
0: Bakabatizwa.
1: Barabatizwa.
0: Bakaungana na Juma ine.
1: Maze bifatanya na Juma ine.
0: Japokuwa ni kwa maumivu.
1: Naho byaryaciye mu ngorane.
0: Lakini Juma ine anasema.
1: Ariko Juma ine aravuga.
0: Kwa ajili ya uzuri wa Yesu.
1: Kubera ubwiza bwa Yesu.
0: Nilikuwa tayari atakufa.
1: Emwe nari niteguriye no gupfa.
0: Lakini neema ya Yesu isipotebwa.
1: Ari kubuntu bwa Yesu ntibupfa.
0: Kama Yesu alikufa kwa ajili ya sheria yake.
1: Namba Yesu yarapfuye kubwiye byagizwe byiwe.
0: Mimi nani ni kanyabega
1: je undiki.
0: Jione leo.
1: Uru na mgoroba.
0: Kama hujabatizwa.
1: Namba utarabatizwa.
0: Lakini unasikia sauti nakwambia.
1: Ariko ijwi rikaguma rikubwira.
0: Natamani kubatizwa.
1: Nifuza kubatizwa.
0: Wale mliojitoa jana na juzi.
1: Mwebwe mwitanze ejo na hirya yejo
0: hanisikia sauti sasa hivi.
1: Nawe wewe wumvise ijwi uyu munsi.
0: Yanyuwe ni mikono yenu juu.
1: Kiriza. Kiriza ibiganza byanyu.
0: Kiriza
1: ibiganza
0: byanyu kubatizwa.
1: Kiriza ibiganza byanyu bavuga bati ndashaka kubatizwa. Kiriza ibiganza byanyu.
0: Bwana ubariki sana.
1: Imani bahezagire cyane.
0: Tuombe.
1: Dusenge.
0: Baba na Mungu uliye mwema.
1: Mana data mwiza.
0: Asante kwa ajili ya mkutano huu.
1: Urakoze kubwiki gikora.
0: Asante kwa waliotoa maisha yao.
1: Urakoze kubwa bitanze.
0: Wamejitoa kwa ubatizo.
1: Ibitanze kubwa umubatizo.
0: Walinde sana.
1: Ubazigame cyane.
0: Wapiganie sana.
1: Ubagwanirire cyane.
0: Watetee Bwana.
1: Ubahagararire.
0: Bariki kazi zao.
1: Uhezagire ibikorwa byao.
0: Bariki biashara zao.
1: Uhezagire udana twegwa.
0: Amani ya moyo.
1: Wahamaro wa mutima.
0: Watendee miujiza.
1: Wakore mitangaza.
0: Wapatie juhudi kwenye kazi.
1: Ubae ikiganza chiza kukazi.
0: Walinde mpaka watakapobatizwa.
1: Ubazigame kugeza aho bazobatirizwa.
0: Lakini mkutano wote na uombe.
1: Aliko kandi gikorane chose ndakisinga.
0: Kama kuna wafanyakazi hapa
1: wako. Ni hapa hali
0: abakora kwenye kazi zao.
1: Ogwa baheza gigwe mu bikogo
0: bya. Wakishika kazi wakabarikiwe.
1: Ngiye batangu ibikogo baheza gigwe.
0: Wapatie fedha.
1: Ubahamaro anga
0: kwa ajili ya maisha yao.
1: Kumga magazi
0: yako
1: ni gikoba chao.
0: Bariki biashara zao.
1: Uheza gili udana zikogwa.
0: Bariki kila kitu wanachofanya.
1: Uheza gili kinu chose wakora.
0: Baba wakiondoka hapa
1: kandi ni bavanga adata.
0: Wakienda kushika kazi zao.
1: Bagiye gukora ibikorwa vya.
0: Zikafanikiwe sana.
1: Bigende neza chane.
0: Kwa sababu tumewabariki.
1: Kubera yuko tubaheza gili.
0: Wape afya njema.
1: Ubaha magara mazima.
0: Wape ushindi.
1: Ubaha insinzi.
0: Ondoa ndoto mbaya.
1: Ukure inzo zimbi.
0: Wanafunzi wape kufaulu.
1: Abanyeshuru bahe kumenya.
0: Wabariki watu wako hawa.
1: Uheza kila bantu wawe.
0: Kama kuna mgonjwa.
1: Namba arugwai.
0: Akapone kwa jina la Yesu.
1: Akire mizina ja Yesu.
0: Baba bariki mkutano.
1: Data uheza gili koraji.
0: Wape amani sasa.
1: Waha mahuru.
0: Wape ushindi.
1: Wahi msingi.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Mizina ja Yesu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Jabe amen.
1: Jabe amen.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro gitegurwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: Kuzi Kivi ni kiganiro mutegurirwa kandi mugashikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ikiganiro Kuzi Kivi ni kiganiro gihimiriza umuntu wese gukura amaboko mu mpuzu maze agakoresha ayiwe maboko kugira ngo aronke ibimubeshaho mwabuno bugingo ndetse n'ibyo gufashisha abo. Uhorahimana ajana wa muntu amushira mu itongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Itanguriro igice cya kabiri umurongo wa 15 murahawe ikazi.
1: Amaze kubyumva ni ikiganiro Kuzi Kivi kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Amizere yuko muriko muradukurikirana muri benshi murahatandukanye. Reka tubasabe ngo mugumize agashinge kanyu ku radio yanyu, radio yacu twese. Ikiganiro ni Kuzi Kivi nkuko musanzwe mubizi, gitangura igihe cy'isaha zibiri, mutuyanganire ku mwanya duhanyije. Ariko kandi ndabamenyesha yuko gihera igihe cy'isaha zitatu n'igice ku munsi wa kabiri wa Bibiliya. Reka rero mutwakure ku nimero 62 ubusa 66 kugira ngo mudumenyeshe uko mukora ubuzi bwanyu, kugira ngo twunganiranire mu byo dukenera, uko dukwiye kwitwara, n'uko dukwiye gukora, n'uko dukwiye gupanga ibikorwa byacu.

Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

0: Muri cyo kurane kandi hazaba harimo ivyigwa by'ubutumwa bwiza ingo n'imiryango intungamagara tutibagiye kandi na vyajijwa musanzwe mukunda byo kumashusho
1: hazaba hari nayo makorale mukunda cyane agize intara mvuga butumwa ya buterere tutibagiye n'abakenyezi bagize iyo ntara
2: kandi

0: Alô?
1: Bukana tuundi ni heshima na Jackson na hamuruki yenge mwini kumine mahanda.
2: Nijire maramza, nifuja kandu kweza kwanda mwebje. Nifuja kama bukrode.
3: Zarika mchirutaoki.
4: Uriko mbukana na uwi kwa Samuel ngeenda kuma na ibutahana.
5: Akayawa kukeza kumufasha wa ndetiriti mwinda aha.
3: Mwini kwa zemezele, akayawa kukeza.
5: Nakora ndiri mbamu haku katukutuwa mirango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza. Kaze kuri hadiya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: De Boniface ya bunguye.
1: Kaze Boniface.
0: Kuthe nona. Mhm. Yo tuko mwangani ya bunguye. Achara kuri muri saka yaba ku muhungu tukienda na. Yitwa Mandela. Sawa mugiri kwa dini. Ni muranga mwiri.
1: Kaze cyane.

0: Allô?
1: Oui, Imana.
0: Amen.
1: Amen, you are you?
0: Hey.
1: Daniel, you cannot.
0: Here you go.
1: Akabo keta wa meshema kulumu ya sere sredi.
0: Akote chane.
1: Mutame na hawa nawe ni watu osu watu wanjiba shika wanji. Yasu mjifu unzo jire na yesa na yesa na fosichi. Maita mga kutsi, janga mwone tura mga ye tena mga ina tura mwenye angari kwa buhoro. Elicha mwenye angari sinawo vya hiruwa na uriya mwatezache uzeri kawajidia.
0: Ego.
1: Kati ya msemu ya tura wa tiba kwa rafunga wa ndafika kwa ukezi. Ndoto kuruwa anje ya wakwa anje wa ndafika kwa ukezi.
0: Ego.
1: Ndoto kuruwa anje wa ukezi, awa uzeri angari sinawo mwona akozi.
0: Akozi na awe.
1: Akari limbo leo, akati na we. Lakireko kabisa mwungu.

0: ndi Sandrine mugitanga nashaka kwimfuriza kaya kukeza umukasha wanje n'umwana wanje kinika turi kumwe ngaha nyine mugitanga na dosrewo ngaha nyine mugitanga na nabo tumugitanga na Karimana Jire ari mu ntara ya Bubanza na mawe ari mu ntara ya Cibitoki murakoze
1: urakoze cyane
0: ego mugire umunsi mwiza.

0: Na popo sibo se na ipuri jakawa kuketsa.
1: We witwa Wiki.
0: Ajikani oni tamari mbakuna ya Uganda.
1: Nakoze.
0: Ukunda samuchiriko kinomerere mcham.
1: Sawasawa.
0: Urakoze mane mweza gire.
1: Amen na ugweza gire.
0: Ureko atari ndakati pakacho oshe mcham.
1: Amen.

0: Alo.
1: Bukana tuundi ni heshima na Jackson na hamuruki yenge muri komine mpanda
2: ni jire maramza ni fija kagu keza kwa nda mwebge ni fija kwa mwebge ukrode
3: zari kwa mchivitoki
4: muriko mbukana na uwi kwa Samuel ingenda kuma na ibukahana
5: akayawago keza kumufasha wa ndepirisi mnyinga
3: nini kwa zemezeri ati akayawago keza
5: nakora ndiri mba muha buka tupuku utungo mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza. Kaze kuri hadiya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu.
6: Eka ndagushimire cyane waduhisemo kandi nizere ko ubandanye ugira ibihe byiza inyuma y'ikiganiro cy'akayabago mugiye gukwikirana indirimbo zitandukanye. Zija kudushikana kugiye cy'isaha umunani aho mucamo kwikirana ikiganiro cy'ubuzezi bw'ubuzima ku Kristo kaze rero kugira ngo mukwikirane izo ndirimbo twabahitiyemo

ngiro muri rimba zaburi musoma bibiliya ibiratuma umuntu agira amagara mazima nubwo umuntu abacitse intege nubwo umuntu abagwaye ariko ageza aho hantu akumba noneho ariko aragarana n'abavukanye biwe biratuma agira amagara mazima kuruhuka re burindwi burindwi ukagira uwo munsi w'ikiruhuko navyo bizotuma ugira amagara meza mugihe bisengo de revolution française ariya mu Bufaransa ubutware bwahinduka noneho ibi byatumye bavuga ati tugomba dukore cyane bivyo arabaye inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose baravuga ati tugomba duhindure indwi ntizosiwe kumara iminsi indwi gusa ahubwo imara iminsi cumi abantu baca barakora iminsi icyenda bakavuga ati tuzoroka ku munsi ugira icumi mu Bufaransa hashobora gupfa abantu benshi ni mwabisoma neza mu nyandiko arabakahise ibi byabaye mu Bufaransa byihundura amatwara bakavuga ati muri revolution kugira ngo dutere imbere dukore iminsi icumi hama turuhuke ku munsi ugira icumi naho nyine tuzoroka gatoya byatumye abantu benshi bapfa Nicho gituma re kuruhuka burindwi burindwi. Tugira uwo munsi w'ikiruhuko Imana yaduhaye, ibyo bizotuma tugira amagara meza. Ibi rero ntibikuraho n'ikiruhuko cy'umwaka. Kenshi na kenshi n'abanyeshuri baragira ikiruhuko cy'umwaka, n'abakozi ba leta barafise ikonje ry'umwaka. No mu mashengero menshi atandukanye baratanga ikiruhuko cy'umwaka. Ni byiza ko tugira ikiruhuko cy'umwaka. Imana igihe yabwira abisirayeli nyabuna rero muze murime, muzokora indimiro zanyu muzirime mu myaka itandatu. Ari kumwaka ugira indwi azibari umwaka udasanzwe. Baravuga ati azibari umwaka ukurikirana mu madeni. Indimiro ze zirazwe zimera uko nyene kandi zizoca zisubizwa itoto zongera zimbuke neza. N'abantu bateze guca bagira amagara mazima kuko noneho bakomeje kuruhuka. Ikirukure nk'uko ari ngira gatandatu iki nacu n'ikintu kidasanzwe mu buzima bwacu kuko gituma tugira amagara mazima aho tubaye nuko tubayeho. Imana ikomeze kubahezagira muri kino cigwa. Tuzuja tubane mchigwa jikulika tubane zinu ngingo. Kwa li chumina zibiri. Turabizi ndi kwa bigenda. Ichima ni dushahu ya tugira magara mazima. Ivi imana dutegulia kuko ni vjiza. Vyo tuma hutuba huri mosi. Tunezelewe imana habu kuchuba hiru. Likadawa sabiri le kuli zinu ngingo. Tumazi kulabirahamu kwa li zitandatu. Mukumezi kuzizirikana na kuziyumvirako. Bizo tuma mugira magara meza. Ni mwagia kwa nizini ngingo zitandatu. Tusigeje kushira mchigwa. Kigie kukulichira mumisizu. Imani baheza giri. Tusenge. Uhoraho mwami turangiye gushimira za nuko tugirira uratwitwa ariko duha ibintu byo tuma tugira amagara mazima buri munsi mwami nuhagwe cyubahiro reka tugusabe rero ngo ubane natwe duye kugira amahitamo meza udiye kuba ahantu hameze neza dukora imyimenyerezo ngura mubiri tunywa amazi meza tugira ibidukikije byiza twame tugira ikiruhuko ibintu byose tumaze kubonera hamwe udiye kuvyitwa kubizo tuma tugira amagara mazima nitwame kwa muganga Ntidutungwe n'ishinge n'ibinini ahubwo kuba twazigamye izino ngingo bizotuma twongereza no mugisha wo kugira amagara mazima mu izina rya Yesu. Reka mu kubasezera cenda bibutsa ko mwari kumwe na mwene so Pastor Dani Bakunda ahagarariye igisata cy'ubuzima ku Kristo.

Majina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusolo. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

0: Muri cyo ukorane kandi hazaba harimo ivyigwa by'ubutumwa bwiza ingo n'imiryango intungamagara tutibagiye kandi na vya jingwa musanzwe mukunda vyo kumashusho
1: hazaba hari nayo makorale mukunda cyane agize intara mvuga butumwa ya buterere tutibagiye n'abakenyezi bagize iyo ntara
2: kas

0: ni sawa ndashima imana tuyaga nande jivenare ni sawa tubashima bise nabwa jivena kinyovu na mahoro sawa ndakumva cyane yego me yego ndakumva cyane jivena ndakumva cyane ndabyumva urakoze cyane nawe
1: hii ni radio ya Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
0: Alo? Alo? Alo?

0: Yego. Nurakoze Imana iguhezagire.
1: Hii ni radio ya Gakiza kwenye chemchem ya kwenye.
0: Halo? Tuyaga nande? Ego? Nurakoze.

0: Allo tuyaganande odeta makuru yawe kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje demayari hehe yego yego yego urakoze imani guhumugisha
1: Hii ni radio ya Gakiza kwenye chemchem ya kweli.

ni wa undi yagaburiye Eliya mu bugaragwa akagaburira abantu barenga 5000 ku mikati 5 n'amafa 5. Ni wa undi agaburira inyoni ataho zirima. Ni wa undi yagenda kiza aho yaca hose ndetse n'ababamaze imyaka 38 bagwaye bagakira. Ni wa undi yahemukiwe na Petero agahemukigwa na Yuda nyamara akihangana.